Kota ona kare. Ketinggirai. Baba ngana tukoda. Nakuna ntasimma nga akimu. Ndo ake kede gamane nga rabada. Matanga tamba. Mwadi kera kanko talantaka.